Aibă, ce nu mai ce că e bandiale, că va ce s-o ceara ce mai important e Radio Mozambique, îmi s-o profesere Manica. Da, se zora și de 48 minute. Mark Exodus. Mi-aș permis, am